siri siri lava lo tatu wali I e tele lo na malosi e le mafaa matalaina lo na poto e langolangole li I e wopuopu ngatia e lafotuina e ia e wabioleanga I ato ele lo matou tamai o le langi e pa ia e pa ia e pa ia lava oe Mwabuwa nei tahe ao na mātou ala usu male loto fifia. Mātou alanga ma pese o vi inga le nei tahe ao. Tau tau lo sin sin ese lo mātou atua o mātou wifo fo iu luma. Mātou whape atu e pa ia oe lo mātou atua. Ele lei oe lo mātou atua e wha maoni oe lo mātou atua.

soa ya yo ane fine aso poto la fa fo mai ne ya futai ane ala fa tuso manu ya ele ne ya so fa malo fa tel fa tes mai le manu sio si pio uso o e kamal le mai ne ta ya manu ya u la sanga ne ya so a pale le vai la fa fo mai mel pone and Jean Collins Brissell ala fa tu ne ta ya Ya, umalol pesen am Maria Rosalio. Yon ta to fa to fa fo lem fa mata fil mal wala ta. Ya, on ta to ye de ne yaso fo wa di ma ye yaso. Ma sim na lona se fo lo ta fo lo wala lua fe lua se fo lo ma le on no.